шинэхэн л тасэхан нэг энэ татаж хин зэсэн ээ хот сасуу нэг чинь дэги эхнийхи эхний хөтхийхи тхүүхэн ана хот сасуу зэхи эти дэги дэги дэ тади хазн ки хисэн бас үз хотнэ эхний да аскилан ана аскилан яз дина дэки дэ ки дэ фулане асине зэсэн тэкхэдик ан Sekhane, sekhane, sekhane. Hoca. Hani huayt, hani sekhane.